kɛseɛ a wofaa wodeɛ no ɛwɔ yesu mogya no, wofaa wodeɛ no ɛne ɔgyantwam, wofaa wodeɛ no ɛne wɔbosom hɔ na mmom yɛ aso a wɔma ne tie apurutu bi nyina mɛnkɔ ɔdada wo, mɛnkɔ ɔdada wo bra yesu ɔbɛgye wo, ɔbɛgye wo sɛ wogye de asase a wosane wo yare ne ɛda wo so no wosane wo, wɔhaw no wosane wo sɛ wofaa wo de a sɛse a gye gye.

0: Council enwumire yebede wasepa na obra wanyade amaye mfufuru bi ebetwetwe yaso no na ebe ho adisuane ade kire na yebeba wonche ne yaba abeje
1: yo metime da se
0: era Thomas Echen wono eba emra no mu a waben pa enti se ankura nkure wo mu ye adwuma asem bi ama ho na aban timi bo wo maba so ni nyina wo mafutu eka ho private legal practitioner ne nche ne yekoy ya yekodi nkomon e hot bite no numu mpa emu kaseye no a ye tremu a ede kofa no nsia no eno ena edurusuo ye do atrem na ofa etosu mienu no ebo abobo ano ensesan fidi no
2: abusua ye toa kaseye bono so ede amamo na esese ya ye wo chema wuntumi nsemsem no mu de ne ye bekoso adi mu nkomo kakra na NPP amanyoku no womo afrensem twofo nhye mu ene na womo kiremu se ekwan ya empenifo ede chairman wuntumi afaso ene no ekame akwakoye se wakwakoye neduafie nipa bi a kyerese amanyosam ene ye de afofore ne ho de ye hontoma abubare no firiniti ekosi ne nasesesi a wogye ne ho bia enye na manyoku no ekiremu ese de ye wo mo sasa aseme kopie mu wo court no sabe adanse kese bi anhye de mpa mpie mfiri mu amen kyerese chema wuntumi santansa no a wo mde bono no eye sa pepepe ne tie sanse sa mine concession na wodi ye adwuma no eye ade se emra kwan so e na wo kogye sa mine concession no na eno na manyoku npp ekiremu se wo mde sese ne wo masi wo mugina ye dada se wo mo aye wo madwene se wamo ebe kwa na apiu ni wamo akubi. Ede amache mawuntu. Misa nze mvijia duo nu 20 years die. Anu wadeni. Wamo friends mchofu enshiye muno. Aminyoku nu penyina wachochro. Ede ma wamo Justin Frimpong kudria. Wano nefru simpie ni apa. Ya ensema hudu wa manyoku NPP. Wamo trogu nkira tasono. Wakinke ebie. Nensamua waditu ujano. Yenko na yenko tibia busia. Alright. Ye daswa eshese yensa ebe tumi aka. Justin Frimpong kodria nene no na yabo ede amamu na sedia midi kan eka yen ene yenke bin she mua no pano beye no nkron di kono ndu entamu na chese chema wuntumi waje nifugu ibi ye akoko sadia ye loeni blue kakra ena chese wosifri ni lankruse mu na wosinye wura kwa to demu nene ni musiri ya siri ye womuse na nkrofobi chese vemo no nenshe den ni wane confidence na wafom kakra nansu no kwa se mnese kamye kweze chema wuntu minu wanimise wura kwa to demu hono wabe piyabo nte na chese straight ya dene kwa kwa tune diefie ama no akwa kwa ye jumasono saa neno na omafobi etso achira omajini wahua womuchiri muse saadie no a esi ye ewo ye court no ade di pefe se mrebi atwa mu ena na ye kekan wo Ghana ha sasabe amanyofo de wo mu di bone wo Ghana ha na wo ma fo mu hu di totrotro ena no ada ye ti ha no ma wo bi ko wi a wo bi mobile phone iPhone 12 ibi e wo framantem ho no me ba bi che se wo wi a phone no be ye e bi a nansa ne na ne nansa so pepepe ne ye di asem no kopie mu wo court ma judge tena so se nipa kro no kra se wo nya lawyer si wonya mra nim ni mani twitwa je no sade ne ye ko ye da bi ye te ya ne se ye jeli abrante ne emfisie du enti obi akowia mobile phone ye timi jeli ne 10 years ne ye se che ma wuntumi ne galam se bebrebe ya waye wo krom asam ne ya twi fra fimpinu ne aduo no mienu 2022 sa ba bedru sa time yi na sa fe na brewa yi puma kwa mu ama ye jeli no 20 years a na ebi mo kwa kwotena ba bi aka se wo 20 years na kura de bro so dodo na che ma wuntumi bo ne ben kwa no waye enti ne ye jeli ne 20 years it is a common way pie free chire bani nyina no eno ye enipa binu madwen chire mpp amanyoku no de wo mo enso de atudwa se appeal no de kwa bia so ebeba so san se anye bikura no court no de se agina yesie yi ba esese wo mutimi echire mu ma dance ye de de pefe se chema wuntumi santansa no ade ayantam ne kom no wodi ho fo enti amanyoku mpp de wo mo de atudwa no ensem a Justin Frimpong kodua wo chire mu no sei eno wo kan no